0: ལོ་ཅི་ པ་ཅུ་ རི་གོར་ ལ་མི་ རི་གོར་ ཐང་ རྒྱང་གུ་ གང་ཐང་ ལ་མི་ནེ་ ཆུ་གུ་ ཆེ་བ་ ཞིག་ཡིན། ལམ་དེ་ ཐུལ་ལ་ རི་གོ་ གི་ ནུབ་ དེན་ ཡུ་བེ་ སང་ཨུ་ དེན་པོར་ ཅིན་ནེ་ རི་དར་ གོ་ ཐུལ་ལ་ བོ་ཤིང་ དིམ་ཤི་ ཆེ་བེ་ ཁོམ་པ་ ཡུན་རིན་ པུ་ཡང་ གལེ་ ཁག་མི་ ཁེ་བེ་ ལམ་ཨུ་ ལ་ ཆེར་ཅུ་ ཐང་ ཁེ་དུ་ གོ་ ཐུལ་ ནུབ་ དེན་ ཡུ་བེ་ དག་ཅེ་ ཆེ་དེ་ ཐེན་ཨེ་ རིན་ གོ་ ནེ་ ཆ་ནི་ ལ་ གོ་ རྒྱེ་ གི་ གོ་ཅུ་ གོ་ རྒྱེ་ ཡིན་ ཐང་ ཐ་ད་ ཆ་ནི་ ལ་ གོ་ རང་ཨབ་ གི་ གོ་ཅུ་ ཁོ་གེ་ ལེ་ ཅུ་མི་ གུ་ ཕན་ཅོང་ ལོ་ཅི་ པ་ཅུ་
1: ཡར་ཐུ་གི་ ཡང་ ཉེ་མེ་ ཚ་ཝ་ཆི་ ང་གོང་ ལ་ལུང་དང་ཡེ་ ཆང་ཤུ་ཤུ་ ལོ་ཅི་ པ་ཅུ་ ཉི་གོ་ཆི་ཁུ་དི་ སབ་ཐུ་ སཏ་ཐུ་ནམ་ཤི་གི་ ཁེ་ཆུ་ལ་མིན་ནེ་ སོ་ཡུ་ལ་ ཉི་གོ་གི་ ནུབ་ཡང་ ཆེན་པོ་དེན་ཡུ་བེ་ ང་གོང་ཐང་ ཉི་ཁོང་ཁ་དུ་ཁུ་ཡང་ ཚ་བ་ཡུ་ རི་ཅི་བ་ གུན་དེན་ཆོང་གོར་སོ་ཆི་དུ་ཁུ་ཡང་ ཚ་བ་ཡུ་ དེ་ཝ་ཉི་གོ་ཐང་ ལུང་གོ་ ཆར་ཆུ་ཡང་གོ་ཐུབ་ལ་ སུབ་པོར་ཁུན་ཆི་ སུབ་ཆེ་ལེ་བོ་ཤི་ངོན་ཐོ་བེ་མ་ཆེ་ ངོ་དོང་ཡང་ཀར་བོ་ཤི་ངོན་ཐོ་ chilu chu du ge pa chu ni guo qi kui dang ba nang tang
2: de ren an zu lo ge pa zhu han de ani le ba ga ji ji li na lo li ya bo la mo la li ya kun ju ne ani nyong zo mo ne de ken de de shi da ga zhu de sha sha ji wo de ji zu de sha ba nan nan de
3: de wo shu shu wa la
2: na ze
3: yang wo shu shu
2: chen de le ba de ti gu du ge
3: da ti ha ma shu ba
2: de lo ge pa zhu han ai ki ran ya pu ya yi
4: 한국어디나 티톱라 보여시라도 파과도 공부해 주자 봐야 양모시오도
2: 됐어요.
4: 어. 대회장하나도 야가 차와다 죽을 팀이나 오늘 난다 용서되면 도발.
2: 다치나 렘바디 기란티부도 왜?
4: 아래 바도 사직 사베니.
2: 다 기란 책 텍스들레 부야 얘기란.
4: 됐어요. 됐어요.
5: 너 한국어디냐 건달람 파고. 레시텐덴 로지바도.
2: 어디 기란가 추브다람사 티나소. 너 기란이야 대가 부위.
0: jidu khabar legor ge guji chu chu jik chu chu chu jik
1: kong ki kong bu chin chu ti ni tong me ga xin yin la xiu ni sui xiu ga yin kong me kong bu tang bu ti xia zhu kong de le lang che wen dang zhe du chu kong zhe kong bu shi shi ji dou ge ga cao la qiu ye chung du le su wa xi tai di xiong qi bie lam sa bu ni qi bie gang bu cao long yong wei qi tu xin ju tang sa bei qie bu yin bie qi bie gang zhi cao long ki ke ju tang du ne qu gu qie yu
6: 조당야부메바르요상치토 함 차지로 고르게 당 굽주 거고 인라 고르게 하는 격치 함 차지뉴나 차지 비교인
0: 뭐게 파주 지골 함니 지골 당 양규 강당라 민네 주교 체버시인 함디 둘라 지고게 뉴버 된 유베 상외 된버 진네 제달 고 둘라 베싱 딤시 체웨 콤바 윤진 뻬양 갈레 크그미 티웨 함외라 처주 당 티두 고 둘라 뉴버 된 유베 닥제 체디 팅에 진고니 찬이라 고르게기 고추 거기에 임타 다다 찬이라 고르나기 고추 거기에 쯔미구 편종 로게 파주
7: 계급니 지마나 시간 팀로 로스도 뷰 막다르시 중화 미마 지딘 계급 팀종 지자 로스의 팀로 니론이 생활에 더 주집이 지진에서 무슨 협작제 다양한 자기사
8: 자들의 돌도 주고
9: 자가디스 스키바 개요 말해 람보고 로친친이 말해 한리파디 배치스탄다 디나기 줍스존이 영중의 맨스리 제장자리 견치민도라
10: 짠나고 야구치 체육이
11: 수수제 멍요를 대제 한리방 배치단의 지호아리
12: 또 세감의 줍장지 포보다 수수제 멍구유는 주수디레 링즈지 포보다 아니 주세다나 최야구치 링기
8: 짠야오스차샤 도시에
9: 초코샤 니랑 대주 다야디 한리방게 텐세 사브디르다 실로레야 니메오레야 마모시시지다 남보레야 나쁘빵보 야부시여레
8: 한리방디 오네야오도
9: 한리방 금중땡게 아마라게 파르티 문지 야부시나로나
1: 타스원조 톰레 창괴장 한리방 총강 꿈시캉 럼수 미주 삼비워 한리방 총강 링고샬람키 게컵록체 카츠 한리방 총강 야